tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.

0: bankero de bruseri blodet.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

Tredje Gjerdestad, sol, vind og vatten må vi få lov til å drømme om nå I juni, gjør ikke det? Vi drømmer, det lov å drømme, og drømmene kan man oppleve mye, og man kan våkne av mye rart også, så det sånn det, og sånn blir det, Moth and McNeil, sees a star.

Ja, hun vil gjerne bli Bobbys girl, Bobbys jente, Bobbys kjæreste eller Bobbys venn. Ja, det mange som vil bli venner med noen du kanskje ikke har muligheten til å bli venner med, men det går jo an å ta en liten prat sånn at du kanskje kan bli venn med i hvert fall, om du ikke blir sånn enda mer venn, sånn at du må forplikte deg til noe. Nei, det er sant, Egitt. Det mange som forventer at man skal gjøre ting som man ellers kanskje ikke vil gjøre med venner også. Venner venner. Man bruker ikke venner, man har venner for å ha en venn. Ja, hva kan du si det annerledes? En venn en venn. En venn ikke en kjæreste, men det kan jo bli kjæreste. Man skal ikke forvente at en venn skal være kjæreste. Det lov å ha venner uten at man kjærester, eller elskere, eller hva man skal si. Det godt å ha mange venner. Det veldig bra og fint å ha venner uten å ha forpliktelser som man skal gjennomføre ting som ikke akkurat venners plikt, eller plikt og plikt, hva faen skal jeg si? Vi sier ikke noe, vi setter på plate.

Ja, viktig å skille mellom det som rett og det som galt, det som løgn og det som ikke løgn. Det veldig, veldig viktig. Og nå har jo politiet allerede begynt å fucke folk som produserer fotballeffekter på ulovlig vis, og fotballdrakter som falske foran fotball-VM i USA, Mexico og Kanada, og det politiet i Toronto i Kanada som har tatt to menn som allerede har begynt å produsere og sette i gang salg av falske effekter. Så sånn det. Det alltid noen luringer som prøver seg overalt. Vær ikke trygg på noen ting. Nei, nei, merkevarer og ikke merkevarer og ikke merkevarer. Det sånn også. Du kan skille mellom det som rett og det som galt, men du ser det søren ikke selv. For det, altså, det som juks så veldig viktig. Jeg var ute og reiste hvor jeg var i årene. Jeg var samme søren hvor jeg var. Jeg var i hvert fall et sted, og så skulle jeg kjøpe noen t-skjorter. Så lurte på hvordan t-skjorte jeg skal ha. Ja, sånn er vi her da, sånn og sånn og sånn. Og så bare tok jeg frem en rull, og så kleppet han et merke og klistret det på. Da fikk jeg merke. Så enkelt var det. Så skal jeg kjøpe musikk. Jeg ofte kjøper musikk når jeg er ute, og skulle ha noe lokal musikk fra en eller annen øye jeg var i Karibien, tror jeg det var. Så sa han, jeg kom tilbake om et kvarter, så har du det da. Så måtte han bare spole og kopiere en kassett, sånn at jeg fikk en kassett av det slaget jeg ville ha. Så det litt farlig å kjøpe det, men det litt morsomt da, å ha en egen produsert kassett som da kopi av et eller annet som var lokal band på en øy eller i Karibien. Blue You, Make Woo, Vama. Det så mye rare ord, jeg vet ikke hvem som har laget den spillelist der, ja, men det sikkert Trine som har laget den, og da er ikke alt jeg kan uttale, så du får høre på den.

Hei da. Og så er det det da med reality-serier. Hvorfor er reality-serier så spennende og populære? Jeg synes ikke, jeg gir ikke å se på det. Jeg har ikke fått fantasien nok til å sitte og se på reality-serier, hvor folk skal gjøre ting som kanskje litt halsbrekkende og skal morsomt, veldig morsomt for andre å se på, at noen skal dritte seg ut. Og så er det kanskje mest spennende for noen er der hvor det er dyner og seng, hvor de kan se kanskje litt sex. Er det så spennende også å sitte og se på TV-en og håpe at det er reality-serien? Ja, nå er det noen som skal legge seg, nå må vi følge med. Ja, der, så der, ja, der beveger de noe seg. Åh, herregud, så fint. Er det det som er reality-serier? Er det det som er spenningen med hele reality? Ja, kanskje. For noen? Jeg vet ikke. Jeg synes ikke. Jeg synes det er mer moro å se på en god cowboy-film, jeg. Ja. Jeg er der, jeg. Ja. En god gammeldags cowboyfilm. Det er gøy det. Ja, klise intrud og sigare som brenner ikke i siden. Det er liksom, det er litt charm det altså. Leo Sawyer, Living in a Fantasy på Radio Riks.

Ja, det her en ting som jeg blir mer og mer forbannet på, og jeg skjønner ikke hvorfor ikke verden får gjort noe med det. Det er klart at den situasjonen som i Russland og Ukraina, den stabil, der det. Men du har den dusten i Israel, Netanyahu. Jeg mener, hvorfor i helte hule helvete kan man ikke få gjort noe med den mannen? Og så nå sier han bare, ikke sant, flytt dere, jeg skal skyte ned det som jeg skal knuse byen deres. Og går den inn i Libanon, ikke sant, og bare ber folk å flytte seg, så her bor det folk, og huset dem, så alt sammen blir bare smadret, fordi han der dusten skal og vil og knuse, det er bare faenskap også, som står i huet på den der mannen. Man blir mer og mer forbannet på hele Israel. Jeg mener, det er klart, man blir, ja, jeg skal ikke si noe med det, for jeg blir vel snart arrestert, men greit nok, det er ikke greit nok, Netanyahu, spruk hua, hvis ikke de folka som sitter i styre og stell kan bruke huet, så kunne jo i hvert fall du brukt det, og ikke bare skyte ned, det er folk som har levd og bygd opp et hjem, og så kommer du bare og meire ned, fordi du synes at Hamas muligens kanskje har et kontor der, eller noe sånt nå. Du har ikke noe rett til noe som helst, du. Hvorfor? Ja, at boykott alt som heter Israel, folkens, det tror jeg kan hjelpe litt, noe i hvert fall. Når vi har en Donald Trump som ikke gidder å løfte en finger, for muligens kanskje å hjelpe til litt, men bare drødd ned, ja, du, Netanyahu, du har rett til det, vet du, ja, klart det. Joe Cocker, could you be loved, på Radio Riks, jeg måtte bare ha det ut, ja.

0: måke noe å lære oss. Vi må konsentrere oss om det viktige livet her og nå. Og så kommer fremtiden med sine overraskelser. Eller kanskje ikke. For å avslutte med Henrik Ibsen. Fremtid kan umulig komme. Tid når den kommer, den omme.
1: Det var dagens kåseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Det var Glidden's Clearwater Revival Cut and Feels her på Radio Rix, og så Tom som har sendt oss en sms og forteller at badevannet var helt nydelig I dag. Jeg har fått min daglige lille svømmetur, skriver Tom, og nå jeg frisk og rask og klar til å gå løs på dagens store gjøremål som jobben. Ja, men det bra. Det bra det, Tom. Du har også sendt oss litt støtte til vipsen vår på 911-97253. Ja, det bra det, og du vil høre på UB40, I got you babe. Og hvis du vil støtte oss, så kan du gå inn på radioriksoslo.no. Det hjemmesiden vår, og der står det hvordan du kan gjøre det. Enkelt og greit, ja. Vi trenger litt hjelp fra deg som lytter. Du grei, du vet. Ja, takk skal du ha. Og prøv igjen på radioriksoslo.no, hjemmesiden vår. UB40, I got you babe, og god dag til deg Tom, og alle andre selvfølgelig skal vi vel si det om. Og Cotton Fields, han kommer ikke, den er ferdig, nå også UB40, I got you babe, og den klar, vet du.

Ja, så jeg har fått en sms fra Jorunn her, som sier at jeg hørte akkurat at Tom hadde vært og badet, så da tenkte jeg skulle sende en sms og fortelle at jeg akkurat hørte det gått turen min, og det var så mange fine lukter ute nå, så folkens, kom dere ut og kjenn på de friske, gode duftene som kommer fra trær og blomster, skriver Jorunn på en sms. Jeg ønsker alle en god utedag i dag. Ja, det er fint det. Kom dere ut og gå en tur. Det lysner sikkert på litt av hvert hos deg som har ja, litt for å bli sittende inne. Ja, men Jorunn hun altså godt, og hun vil høre på Womack og Womack Celebrate the World på Radio Riks, og så støtte oss med litt VIPs-kroner. Takk skal du ha, Jorunn. Takk til alle dere som støtter Radio Riks. Hun ønsker også en god dag, selvfølgelig gjør hun det, og god dag til deg og Jorunn.

0: Ja da, Still Missing You, California Blue, Kurt Hagers her på Radio Rix. Og da skal vi høre litt hvordan det med Trine I dag. Det var jo saltkrua I går. Var det salt der, Trine?
1: Masse salt. Det jo et helt fjell av salt, Knut. Så hvis ikke du finner salt der, da finner du det ikke noe sted.
0: Ja, hva betyr det at det saltkrua? Det der for å hente salt, eller hvorfor det der?
1: Nei, du vet jo, det flere saltgruver rundt om I verden, men den kanskje mest spektakulære og flotteste av dem alle, den ligger rett utenfor Krakow og heter Velitska. Og denne saltgruven, den et virkelig spesielt sted, står på UNESCOs verdensarvliste faktisk. Det over 300 kilometer med ganger gravt ut I dette fjellet. Den vel 327 meter på det dypeste, så den går dypt altså. Og det som spesielt, det jo det at det gravd ut svære digre kamre, og disse gruvearbeiderne, de har selv på en måte lagt og utsmykket disse kamrene, så du går, altså noen steder det ikke det kapell, det finnes til og med en hel katedral under bakken der, St. Kingas katedral, så det litt av en opplevelse, og så det jo vann som sviver inn, ikke sant? Så det vannet jo så salt, så det jo helt mettet med salt, så det jo også som sagt ramler du ute I, så det ikke noe farlig for du flyter som en dupp, men det virkelig en spektakulær opplevelse og det var litt morsomt, for når elevene var ferdig I saltgruven I går så kom noen opp og sa, det var litt sånn som Lord of the Rings, sa de
0: ja, ja, du også ute med en gjeng skoleklasse som på tur med hvite busser og dere I Krakow og skal nå ja, se litt på disse fangeleierne som man ofte drar til når man på bil med hvite busser.
1: Ja, det jo, vi på vei til Auschwitz og til Birkenau, så vi kommer til å starte dagen I dag med det som kalles for workshop, sånn at elevene får praktiske oppgaver og diskusjonsoppgaver som de skal jobbe litt med, og så skal vi I omvisning I både Auschwitz og I Birkenau I løpet av dagen, før vi setter kursen tilbake til Krakow. Så det en intens dag og en spennende dag.
0: Ja, hvor mange elever du har med?
1: Du, jeg har med meg, når jeg tenker, jeg har med meg 24 elever og 3 lærere.
0: Og de lærerne, de går an å holde styr på dem, eller?
1: Ja, vet du hva, de veldig overreite. Det litt morsomt, det ganske variert. En lærer australsk, en skotsk og en meksikansk. Så vi et fargerikt fellesskap I dag.
0: Ja, det en internasjonal skole også.
1: Det en internasjonal skole, så her går alt på engelsk.
0: Ja, så bra. Ja. Men da får du ha en fin tur, og maten var god, og frokosten var god, og sove godt, og ingen som var ute og bråka.
1: Du vet hva, det altså så disiplinert gjeng dette her, så det bare en fryd. Vi har en sånn WhatsApp-gruppe, og I går, de samler faktisk inn mobiltelefonene klokken 10 om kvelden, sånn at alle skal ha fri og ro om natten og ikke la seg friste. Men rett før klokken 10 så ringte det på denne WhatsApp-gruppen, og jeg tenkte, ja, jeg jo på den, så jeg får trykke på da. Og da kommer jeg på video, der det da en gjeng med gutter som ringer av for å si god natt, og de avsluttet med I love you. Så jeg jo helt rørt det.
0: Ja, det ikke hver dag man får beskjed av en gutt at I love you.
1: Nei, ikke sant? I hvert fall ikke en hel guttegjeng på 15 år. Nei, de alldeles skjønner hele gjengen, altså det må jeg bare si. De veldig, veldig herlig gjeng. Så jeg koser meg og morer meg. Men selvfølgelig, dagens tema jo veldig alvorlig, men det betyr ikke at ikke man kan ha det hyggelig på skoletur. Og at det en flott gjeng og supert miljø, altså. Det veldig, veldig koselig å se.
0: Men da prøver vi å ringe deg I morgen, Trine, hvis du våken, så får vi høre hvordan det gikk I Auschwitz.
1: Det kan vi gjøre, vet du. For du har en fin dag, Knut.
0: Lige måte. Hei.
1: Ha det.
0: Det var Trine Strømme, det vår medarbeider som ute og reiser med en ja, klasse fra den internasjonale skolen og på tur med hvite busser til Auschwitz og Birkenau I Polen. Vi skal over til The Kings Sunny Afternoon på Radio Riks.

Ja, det var med Kings The Sunny Afternoon. Og så det været I dag. Ja, du kan jo se det selv. Det grått. Det skal være grått det hele dag. Kan hende det komme litt hen. Har du flaks og frisk sola? Det ikke noe garanti for noe som helst. Men en rundt 18 grader, det kan man sikkert få med sig. Og I morgen, ja, det begynner bra. Og så kommer det litt sol ut på dagen. Og så litt regn. Og så skal det komme litt mer regn utover. Men det kan bli opp til 24 grader. Det liksom fordi sola stikker fram. Innimellom, og det bra. Og så torsdagen, regn hele torsdagen, 18 grader. Fredagen, regn på morgenen, og så kommer sola ut på dagen, og det blir ikke noe særlig varmere enn 18 grader da, eller? Men på lørdag, da skal det bli litt bedre, og fremover nå, så etter lørdagen, så ser det ut som det skal være sol og over 20 grader, I hvert fall hele neste uke. Og vi får litt regn neste torsdag, men det bryr vi oss ikke om, for da det sol også. Altså I dag, oversida, greit, en 18 grader, litt vind, 3 meter I sekunde, eller kanskje opp til 5 hos enkeltsteder, men det variabel vind. Ja, vinden variabel, ingen vet hvor vinden kommer fra, jo det noen vet det, men jeg kan ikke se det her I studio også, men vind vind, vind og forsvinn, Bellamy Brower, let your love flow.

Ja, så var det vel en fotballkamp I går da, ettersom jeg, hvis jeg ikke tar helt feil, var på Ullevål, det foregikk. Hvis ikke, jeg mener jeg så en fotballkamp der altså. Norge spilte mot Sverige, det var ikke tulle. Og de gule og blå, de ble ganske gule og blå. Etter at jeg leste litt om kritikken på, I svenske aviser og svenske medier, så var det ikke særlig muntre over svenske landslaget som skal til fotball-VM. Det var liksom ikke akkurat det store å bli slått så grundig av de norske gutta som de gjorde. 3-0 etter første omgang, det er seit altså. Men da fikk jo de et mål på... På den andre omgangen da, så fikk de 3-1, og det var jo litt penere, men de ble litt tider rundspilt, og det var litt forandringer også når mange av de norske som spilte I første gang ble byttet ut. Det variasjoner også I det norske laget, så får se det, vet du. Det liksom litt spennende rundt det, men vi må ikke ha for store forventninger. Det andre som kan spille fotball og ha andre lag. Det får vi nok merke under VM som starter om 10 dager. Ja, det våre ønsker ut av lykke til. Nå drar du til USA I dag, vel, over for å bli med I VM, så får vi... Følge litt med. Det blir litt mye fotball. Jeg synes det blir litt for mye. Vi må ikke hevse det opp så innmari. For går det på trynet og de kommer med brekkende bein, så det greit det også. De har jo prøvd å få det til. Og I hvert fall fått masse oppmerksomhet. Det greit nok. Og bør de få mer? Hvis de klarer å komme videre, så får de nok sikkert mer oppmerksomhet. Vi får vente og se. The Drugs, Wild Thing på Radio Riks.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Ja, ting som ikke så positivt. Det nemlig I fjor så omkom 24 motorcyklister på norske veier. Det vel det høyeste tallet vi har hatt på lenge, helt siden 2016. Og det bekymringsfullt at det så mange motorcyklister som ja, mister livet I trafikken. Så her skal du få noen skikk- og brukregler. Skikk- og brukregler for motorcykler og ikke minst spilles rett på. Gjør deg godt synlig for bilister. Bruk blunklys I god tid og gjerne bruk vest, sånn synlig vest som du synes. Ikke ta unødige sjanser, det ikke verdt det. Vær tålmodig med andre trafikanter som ikke vant med å ha deg I veibanen I det siste halvåret. Det tre, fire viktige regler, så kommer det noe skikk og bruk for bilister. Sjekk blindsonen hver gang du bytter fil. Bruk speilene aktivt. Bruk blinklys I god tid. Vær tålmodig med tohjulingene. Husk at førerne kan være rustne etter vinterdvalen. Husk at motorcyklister langt mindre beskyttet enn deg I trafikken. Dette gjaldt biler også. Så ta hensyn til hverandre. Vi vil ikke ha noen flere motorcykkelykker enn det vi har hatt hittil I år. Trenger ikke det som motorcyklister også må kjøre forsiktig. Bilister må ta hensyn. Alle må ta hensyn. Viktig det, Bee Gees. Don't forget to remember på Radio Riks.

Det var det, det kunne ha vært mer, ja. Så det dette med pollen da, og det lite pollen I dag, beskjeden spredning av gress og salix, og sola den står opp, eller sto opp, du har vel ikke sett den, tenker jeg, det har ikke jeg I hvert fall, 4.05 står opp I dag, og går og legger seg 22.25, og så 10:55, sent også, sent oppe, ja, så sent oppe for nesten ikke jeg lov til å være, nei. Og dagens lengde 18 timer og 19 minutter Forskjellen fra I går 3 timer og 7 minutter Eller 7 sekunder Vi ser mellom forskjell på sekunder og minutter regnet. Forskjellen fra vintersolen 12 timer og 25 minutter Solens høyde 13 Solens høyeste Solen høyest på himmelen Så skal det være 13, 15 og så kvart over 1 Solformøkelse det får vi delvis 12. august 2026 Altså litt over 2 måneder Sånn det ja, Husk på nå det 2. juni alt også Det faktisk Ja, det nærmer seg jul Det sant, men sikkert, men sant Two Brothers Two Brothers heter det vel kanskje On the Third Floor Dreams På Radio Riks

Ja, det var det. Og så har vi fått en bursdagshilsen her fra, ja, hvem det fra? Står ikke, så var det Britt Romerud har bursdag da. Gratulerer Britt Romerud med bursdagen. Det gjør vi det selvfølgelig. Britt Romerud, hipp og ho, Britt Romerud har bursdag I dag. Smokey talking her around.

Ja, så var det utdeling av Michelin-stjerner I går da. Veldig mange norske restauranter fikk også anerkjennelsen av å være Michelin-agenter. Ja, det agenter for reklame for Michelin vel vinter- eller dekk-spesialisten Michelin. Og det med dekkebordet.

Ja, men det vel greit det, for Michelin-stjerner gjør jo at prisene går opp, sånn at vi som skal dit må betale mer penger, og kanskje et betegnelse på at de lager fin mat, da. Og restauranten Garptrast I Bergen fikk mandag sin andre Michelin-stjerne, og ble dermed en av fire norske restauranter med mer enn en stjerne. Så vet vi det. Skal du på Michelin-restauranter, så må du betale, men du får... Ja, I garantien god mat I hvert fall. Og det ofte sånn, ikke ofte da, men vi har jo hørt at de som jobber på Michelin-stjerne kan hende at de har hørt at det kanskje kan være litt tøft. Ja, være litt tøft å jobbe der, fordi det bærer et press for at de skal hele tiden bevise og markere. Bravo, move a little closer.

Lurer de på badevannet rundt omkring, så ligger de på en 15-17 grader. Det er ikke akkurat den temperaturen jeg liker å bade I hvert fall, men kanskje du synes det ålreit. Det lov å prøve seg på bade, mener jeg. Og så ord for dagen, det må vi ha med, vet du. Det Hanne Vibre som sier det så her. Mange kvinner gifter seg fordi de lei av å være alene, og mange kvinner skiller seg fordi de lei av å være alene. Ja, sånn det. Du alene, så blir du alene, og du ikke alene, så kan det hende at du slipper å være alene hvis du ikke gifter deg. Og så det dagens revits. Jeg hører at du halverer staben på en original måte på jobben, arbeidsplassen din. Ja, jeg sa opp hun på 50 og ansatte to på 25. Akkurat. Og så det navnedag I dag, det Rune, Runar og Rune, og Runa og Runar og Rune, ja, som navnedag I dag, og det kan du gå og kjøpe deg blokkfløyte og begynne å spille, det greit, det har jo blokkfløyte, vet du, ja, det låter så fint, ja, ute I Guds fri natur, sett deg på en stein og spill på en blokkfløyte, kanskje det kommer en orm opp av skaven. Det faktisk ormeår I år, så det kan hende vi finner en orm ute I skreven også, det ikke umulig. Og det også andre ting ute I skreven. Ja, når jeg kom og skulle på jobben I dag, så gikk det en grevling over plenen her sånn. Så grevling, grevelang. Ja, det var ikke, det var en grevling gitt. Ja, han ute og gikk han. Snufsa og gikk. Sånn det, grevling og grevling. Og så det vel greit da å tenke på at vi nærmer oss Sankthans. Ja, det ikke lenge igjen til Sankthans hvor sola snur. Tenk på det du. Tenk på det du. Ja, det noe du må tenke på, vet du. Så du må bruke de lyse sommernettene, ikke sant? Jo, det helt sant. Euron, hvis du skulle ta reise, så ligger den på 10,79, altså 10 kroner og 80 øre cirka. Dollaren ligger på 9,26. Svenskrona ligger på 100, samme stort sett som I Sverige, altså den lik, like mye verdt. Og så pundet ligger på 12,47. Danske kroner ligger på 145 kroner, så det dyrt I Danmark, men klart noe vel billigere hvis du skal handle. Da vel ferdig med min sendetid I dag. I dag det tirsdag, og da det Lise og Vidar som har dansmusikk fra klokka 21 til 24, altså Vidar og Lise dansmusikk, hvis du vil høre på det og ta en sving om. Det var vel det Knut Jebsen hadde I dag, tilbake igjen I morgen til samme tid. Har du et eller annet å fortelle meg om noe du synes bra, noe du ikke synes greit, så send en sms til 911-97253. Hør gjerne fra deg. Hørte du? Hører gjerne fra deg. Ja. Har du lyst til å kjøpe reklame på Oslos største lokalradio, så trenger vi det også. Du trenger sikkert litt markedsføring av bedriften din. Prøv det samme numret, 911-97253. Hot chocolate, the sexy, you sexy thing.

Ha ha ha ha!

0: Lots of trauma. Lots of
1: trauma. Insecure.
0: Very insecure. You kill me.
2: Tidløse klassikere. Du hører Radio Rix, Oslo.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ted Gjerdestad, sol, vind og vatten må vi få lov til å drømme om nå I juni, gjør ikke det? Vi drømmer, det lov å drømme, og drømmene kan man oppleve mye, og man kan våkne av mye rart også, så det sånn det, og sånn blir det, Mavs and McNeil, Seas a Star.

Ja, hun vil gjerne bli Bobbys girl, Bobbys jente, Bobbys kjæreste eller Bobbys venn. Ja, det er mange som vil bli venner med noen du kanskje ikke har muligheten til å bli venner med, men det går jo an å ta en liten prat sånn at du kanskje kan bli venn med hvertfall, om du ikke blir sånn enda mer venn, sånn at du må forplikte deg til noe. Nei, det er sant, Egitt. Det er mange som forventer at man skal gjøre ting som man ellers kanskje ikke gjør med venner også. Venner er venner. Man bruker ikke venner, man har venner for å ha en venn. Ja, hva kan du si det annerledes? En venn er en venn. En venn er ikke en kjæreste, men det kan jo bli kjæreste. Man skal ikke forvente at en venn skal være kjæreste. Det er lov å ha venner uten at man er kjærester. Eller elskere, eller hva man skal si. Det er godt å ha mange venner. Det er veldig bra og fint å ha venner uten å ha forpliktelser om man skal gjennomføre ting som ikke er akkurat venners plikt. Eller plikt og plikt, hva faen skal jeg si? Vi sier ikke noe, Knut. Vi setter på plate.

Ja, viktig å skille mellom det som er rett og det som er galt, det som er løgn og det som ikke er løgn. Det er veldig, veldig viktig. Og nå har jo politiet allerede begynt å fucke folk som produserer fotballeffekter på ulovlig vis, og fotballdrakter som er falske foran fotball-VM i USA, Mexico og Kanada, og det er politiet i Toronto i Kanada som har tatt to menn som allerede har begynt å produsere og sette i gang salg av falske effekter. Så, sånn er det. Det er alltid noen luringer som prøver seg overalt. Vær ikke trygg på noen ting. Nei, nei, merkevarer og ikke merkevarer. Det er sånt også. Du kan skille mellom det som er rett og det som er galt, men du ser det søren ikke selv, for det som er juks er så veldig viktig. Jeg var ute og reiste, hvor jeg var i årene, jeg var samme søren hvor jeg var. Jeg var i hvert fall et sted, og så skulle jeg kjøpe noen t-skjorter. Så lurte på hvordan t-skjorte jeg skal ha. Ja, sånn er vi her da, sånn og sånn og sånn. Og så bare tok jeg frem en rull, og så kleppet han ut merkene og klistret det på. Da fikk jeg merke. Så enkelt var det. Så skal jeg kjøpe musikk. Jeg ofte kjøper musikk når jeg er ute, og skulle ha noe lokal musikk fra en eller annen øy jeg var i Karibien, tror jeg det var. Så sånn, jeg kom tilbake om et kvarter, så har du det, da måtte den bare spole og kopiere en kassett, sånn at jeg fikk en kassett av det slaget jeg ville ha. Så det er litt farlig å kjøpe det, men det er litt morsomt da, å ha en egen produsert kassett som da er kopi av et eller annet som var lokal band på en øy eller i Karibien. Blue, you, make woo, vama. Det er så mye rare ord, jeg vet ikke hvem som har laget en spillliste der, ja, men det er sikkert Trine som har laget den, og da er ikke alt jeg kan uttale, så du får høre på den.

Song. Ja da. Og så er det det da med reality-serier. Hvorfor er reality-serier så spennende og populære? Jeg synes ikke, jeg gir ikke å se på det. Jeg har liksom ikke, jeg har ikke fått fantasien nok til å sitte og se på reality-serier hvor folk skal gjøre ting som kanskje litt halsbrekkende og skal morsomt, veldig morsomt for andre å se på at noen skal dritte seg ut. Og så er det kanskje mest spennende for noen er det der hvor det er dyner og seng hvor de kan se kanskje litt sex. Er det så spennende også å sitte og se på TV-en og håpe at det er reality-serien? Ja, nå er det noen som skal legge seg gjennom, vi følger med. Ja, der, så der, ja, der beveger dine seg. Åh, herregud, så fint. Er det det som er reality-serier? Er det det som er spenningen med hele reality? Ja, kanskje. For noen. Jeg vet ikke. Jeg synes ikke. Jeg synes det er mer moro å se på en god cowboy-film, jeg. Altså, jeg er der, jeg. En god gammeldags cowboyfilm. Det er gøy det. Ja, ja. Clint Eastwood og sigaren som brenner ikke siden. Ja, det er liksom, det er litt charm det altså. Leo Sawyer, Living in a Fantasy på Radio Riks.

Ja, det er en ting som jeg blir mer og mer forbannet på, og jeg skjønner ikke hvorfor ikke verden får gjort noe med det. Det er klart at den situasjonen som i Russland og Ukraina, den stabil, der det. Men du har den dusten i Israel, Netanyahu. Jeg mener, hvorfor i helte hule helvete kan man ikke få gjort noe med den mannen? Og så nå sier han bare, ikke sant, flytt dere, jeg skal skyte ned det som jeg skal knuse byen deres. Så går han inn i Libanon, ikke sant, og bare ber folk å flytte seg. Så her bor det folk, og huset dem, så alt sammen blir bare smadret, fordi han der dusten skal og vil og knuse. Det er bare faenskap også som står i huet på den der mannen. Man blir mer og mer forbannet på hele Israel. Jeg mener, det er klart man blir, ja, jeg skal ikke si noe med det, for jeg blir vel snart arrestert, men greit nok, det er ikke greit nok, Netanyahu, spruk huet, hvis ikke de folka som sitter i styre og stell kan bruke huet, så kunne jo i hvert fall du brukt det, ikke bare skyte ned, det er folk som har levd og bygd opp et hjem, og så kommer du bare og meier det ned, fordi du synes at Hamas muligens kanskje har et kontor der, eller noe sånt nå. Du har ikke noe rett til noe som helst, du. Hvorfor? Ja, at boykott alt som heter Israel, folkens, det tror jeg kan hjelpe litt, noe i hvert fall, når vi har en Donald Trump som ikke gidder å løfte en finger, for muligens kanskje å hjelpe til litt, men bare drødd ned, ja, du, Netanyahu, du har rett til det, vet du, ja, klart det. Joe Cocker, could you be loved, på Radio Riks, jeg måtte bare ha det ut, ja.

0: Ingen framtid titelen på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.
1: Framtiden ikke så enkel, hverken for hver enkelt av oss eller samfunnet. I det siste har jeg fundert på hva måken tenker, hun som ligger på de tregene sine rett utenfor vinduet mitt, uke etter uke. Vet hun hva som skal skje, hva framtiden bringer av mas, skriking etter mat og kampen mot alle farene som lurer? Allerede har jeg observert flere luftslag, titals måker som stuper ned på jakt etter eggene. Hun og maken har forsvart seg godt. Men det er bare begynnelsen. Framtiden kan bli brutal. En gal president gjør det ikke noe enklere. Spesielt ikke en gammel mann, kanskje syk i kroppen, og i hvert fall i hodet og sjelen. En mann uten egen framtid kan bli en katastrofe for alle oss andre. Det er naturligvis et generelt problem med gamle politikere og statsledere. De behøver ikke å tenke konsekvenser, hverken når det gjelder klima, miljø eller fred på jorden. Med mindre de har barn eller barnebarn som de føler omsorg for. Kanskje, ikke vet jeg. Uansett er det grunn til å frykte hva gamle menn som styrer verden har for framtidsplaner. En god venn av meg har fått vite at det framtiden ikke er så lang som han hadde håpet på. 8 år kanskje. Han ville vite hva prognosene var og fikk det brutale svaret. Om det er 8 gode år eller mange vonde og krevende, betyr også mye. Vi pratet litt om det her om dagen. Hva velger du? 5 gode eller 8 vanskelige? Nå er det usikkerheten som er det vondeste. Det er jo ikke vite om behandlingen som venter. Hvilken form vil den ha? Hva vil den gjøre med kropp og hode? Hva slags framtid blir det i kanskje 8 år? Måken slipper trolig slike refleksjoner over framtiden. Den har bare én tanke i hodet, klekke eggene, og så kjempe for at ungene overlever i en brutal verden. Det er i hvert fall det jeg tror den tenker, hvis den overhovedet kan bruke hjernen til slikt. Selv tror jeg at vi tenker for mye, spesielt på ting vi ikke får gjort noe med. Der er vi mennesker forskjellige. Noen bruker store deler av livet til å være urolige og redde for alt mulig. Andre plystrer seg sorgløst gjennom livet, og tar den ene støyten etter den andre når de kommer, for det gjør dem. For slik er livet. Noe kan vi forberede oss på å gjøre noe med, andre ting bør vi la ligge. Men hva som er hva er ikke alltid like lett å vite. Akkurat nå er det bred enighet om at vi må bruke alt vi kan på krig og forsvar. Så nå skal alle land kjøpe de samme marinefartøyene, tanks og jagerfly. Prisene eksploderer, ventekøene er lange, og alle vet at det du trenger i dag kommer om veldig lang tid. Vi vet til og med at når det da kommer, så er det ikke lenger det du trenger. Da kan selv droner være moden for den historiske skraphaugen. Verden endrer seg, og har alltid gjort det. Ta skipsskogene. En rekke europeiske land hadde på 1800-tallet og tidligere behov for å erstatte ødelagte krigsskip. De plantet 100 000 vis av eiketrær, rette og sterke stammer som egner seg utmerket til nye seilskuter. I 2001 skal den svenske marinen ha fått beskjed om at skogen var klar for hogst, danskene noen 10 år tidligere. Heller ikke i dag fungerer langtidsplanlegging for en ukjent framtid. Slik sett har måken noe å lære oss. Vi må konsentrere oss om det viktige i livet, her og nå. Og så kommer framtiden med sine overraskelser. Eller kanskje ikke. For å avslutte med Henrik Ibsen. Fremtid kan umulig komme. Tid når den kommer, er den omme.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen her på Radio Riks Oslo.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Det var Glidden's Clearwater Revival, Captain Fields her på Radio Rix, og så Tom som har sendt oss en sms og forteller at badevannet var helt nydelig I dag. Jeg har fått min daglige lille svømmetur, skriver Tom, og nå jeg frisk og rask og klart å gå løs på dagens store gjøremål som jobben. Ja, men det bra. Bra det, Tom. Du har også sendt oss litt støtte til vipsen vår på 911-97253. Ja, det bra det, og du vil høre på UB40, I got you babe. Og hvis du vil støtte oss, så kan du gå inn på radioriksoslo.no. Det hjemmesiden vår, og der står det hvordan du kan gjøre det. Enkelt og greit. Ja, vi trenger litt hjelp fra deg som lytter. Du grei, du vet. Ja, takk skal du ha. Og prøv igjen på radioriksoslo.no, hjemmesiden vår. UB40, I got you babe, og god dag til deg Tom, og alle andre selvfølgelig skal vi vel si det også. Og Captain Fields, han kommer ikke, den ferdig, nå altså UB40, I got you babe, og den klar, vet du.

Ja, så jeg har fått en sms fra Jorunn her, som sier at jeg hørte akkurat at Tom hadde vært og badet, så da tenkte jeg skulle sende en sms og fortelle at jeg akkurat hørte det gått turen min, og det var så mange fine lukter ute nå, så folkens, kom dere ut og kjenn på de friske, gode duftene som kommer fra trær og blomster, skriver Jorunn på en sms. Jeg ønsker alle en god utedag i dag. Ja. Det er fint det. Kom dere ut og gå en tur. Det lysner sikkert på litt av hvert hos deg som har ja, litt for å bli sittende inne. Ja, men Jorunn hun også godt, og hun vil høre på Womack og Womack Celebrate the World på Radio Rix, og så støtte oss med litt VIPs-kroner. Takk skal du ha, Jorunn. Takk til alle dere som støtter Radio Rix. Hun ønsker også en god dag, selvfølgelig gjør hun det, og god dag til deg og Jorunn.

0: Ja da, Still Missing You, California Blue, Kurt Hagers her på Radio Rix. Og da skal vi høre litt hvordan det med Trine I dag. Det var jo saltkrua I går, var det salt der Trine?
1: Masse salt, det jo et helt fjell av salt Knut. Så hvis ikke du finner salt der, da finner du det ikke noe sted.
0: Ja, hva betyr det at det saltkrua? Det der for å hente salt, eller hvorfor det der?
1: Nei, du vet jo, det flere saltgruver rundt om I verden, men den kanskje mest spektakulære og flotteste av dem alle, den ligger rett utenfor Krakow og heter Velitska. Og denne saltgruven, den et virkelig spesielt sted, står på UNESCOs verdensarvliste faktisk. Det over 300 kilometer med ganger gravt ut I dette fjellet. Den vel 327 meter på det dypeste, så den går dypt altså. Og det som spesielt, det jo det at det gravd ut svære digre kamre, og disse gruvearbeiderne, de har selv på en måte lagt og utsmykket disse kamrene, så du går, altså noen steder det ikke det kapell, det finnes til og med en hel katedral under bakken der, St. Kingas katedral, så det litt av en opplevelse, og så det jo vann som sviver inn, ikke sant? Så det vannet jo så salt, så det jo helt mettet med salt, så det jo også som sagt ramler du ute I, så det ikke noe farlig for du flyter som en dupp, men det virkelig en spektakulær opplevelse og det var litt morsomt, for når elevene var ferdig I saltgruven I går så kom noen opp og sa, det var litt sånn som Lord of the Rings, sa de
0: ja, ja, du også ute med en gjeng skoleklasse som på tur med hvite busser og dere I Krakow og skal nå ja, se litt på disse fangeleierne som man ofte drar til når man på med hvite busser.
1: Ja, det jo, vi på vei til Auschwitz og til Birkenau, så vi kommer til å starte dagen I dag med det som kalles for workshop, sånn at elevene får praktiske oppgaver og diskusjonsoppgaver som de skal jobbe litt med, og så skal vi I omvisning I både Auschwitz og I Birkenau I løpet av dagen, før vi setter kursen tilbake til Krakow. Så det en intens dag og en spennende dag.
0: Ja, hvor mange elever du har med?
1: Du, jeg har med meg, når jeg tenker, jeg har med meg 24 elever og 3 lærere.
0: Og de lærerne, de går an å holde styr på dem, eller?
1: Ja, vet du hva, de veldig overreite. Det litt morsomt, det ganske variert. En lærer australsk, en skotsk og en meksikansk. Så vi et fargerikt fellesskap I dag.
0: Ja, det en internasjonal skole også?
1: Det en internasjonal skole, så her går alt på engelsk.
0: Ja, så bra. Ja. Men da får du ha en fin tur, og maten var god, og frokosten var god, og sove godt, og ingen som var ute og bråka.
1: Du vet hva, det altså så disiplinert gjeng dette her, så det bare en fryd. Vi har en sånn WhatsApp-gruppe, og I går sånn, de samler faktisk inn mobiltelefonene klokken 10 om kvelden, sånn at alle skal ha fred og ro om natten og ikke la seg friste. Men rett før klokken 10 så ringte det på denne WhatsApp-gruppen, og jeg tenkte, ja, jeg jo på den, så jeg får trykke på da. Og da kommer på video, der det da en gjeng med gutter som ringer av for å si god natt, og de avsluttet med I love you. Det jo helt rørt det.
0: Ja, det ikke hver dag man får beskjed av en gutt at I love you.
1: Nei, ikke sant? I hvert fall ikke en hel guttegjeng på 15 år. Nei, jeg alldeles skjønner hele gjengen, altså det må jeg bare si. De veldig, veldig herlig gjeng. Så jeg koser meg og morer meg. Men selvfølgelig, dagens tema jo veldig alvorlig, men det betyr ikke at ikke man kan ha det hyggelig på skoletur. Og alt det en flott gjeng og supert miljø, altså. Det veldig, veldig koselig å se.
0: Men da prøver vi å ringe deg I morgen, Trine, hvis du våken, så får vi høre hvordan det gikk I Auschwitz.
1: Det kan vi gjøre, vet du. For du har en fin dag, Knut.
0: Lige måte. Hei.
1: Ha det.
0: Det var Trine Strømme, det vår medarbeider som ute og reiser med en ja, klasse fra den internasjonale skolen og på tur med hvite busser til Auschwitz og Birkenau I Polen. Vi skal over til The Kings Sunny Afternoon på Radio Riks.

Ja, det var The Kings The Sunny Afternoon. Og så det været I dag. Ja, du kan jo se det selv. Det grått. Det skal være grått I hele dag. Kan hende komme litt hen. Har du flaks og frisse sola? Det ikke noe garanti for noe som helst. Men en rundt 18 grader, det kan man sikkert få med sig. Og I morgen, ja, det begynner bra. Og så kommer det litt sol ut på dagen. Og så litt regn. Og så skal det komme litt mer regn utover. Men det kan bli opp til 24 grader. Det liksom fordi sola stikker frem. Innimellom, og det bra. Og så torsdagen, regn hele torsdagen, 18 grader. Fredagen, regn på morgenen, og så kommer sola ut på dagen, og det blir ikke noe særlig varmere enn 18 grader da, eller? Men på lørdag, da skal det bli litt bedre, og fremover nå, så etter lørdagen, så ser det ut som det skal være sol over 20 grader, I hvert fall hele neste uke. Og vi får litt regn neste torsdag, men det bryr vi oss ikke om, for da det sol også. Og så I dag, oversiden, greit, en 18 grader, litt vind, 3 meter I sekunde, eller kanskje opp til 5 også enkelte steder, men det variabel vind. Ja, vinden variabel. Ingen vet hvor vinden kommer fra. Jo, det noen vet det, men jeg kan ikke se det her I studio også, men vind vind. Vind og forsvinn. Bellamy Brower, let your love flow.

Ja, så var det vel en fotballkamp I går da, ettersom jeg sikkert tar helt feil, var på Ullevål, det foregikk. Hvis ikke, jeg mener jeg så en fotballkamp der altså. Norge spilte mot Sverige, det var ikke tulle. Og de gule og blå, de ble ganske gule og blå. Etter at jeg leste litt om kritikken på, I svenske aviser og svenske medier, så var det ikke særlig muntre over svenske landslaget som skal til fotball-VM. Det var liksom ikke akkurat det store å bli slått så grundig av de norske gutta som de gjorde. 3-0 etter første omgang, det er seit altså. Men da fikk jo de et mål på den andre omgangen da, så fikk de 3-1 og det var jo litt penere, men de ble litt tider rundspilt og det var litt forandringer også når mange av de norske som spilte I første gang ble byttet ut. Det variasjoner også I det norske laget, så får se dem, vet du. Det liksom litt spennende rundt det, men vi må ikke ha for store forventninger. Det andre som kan spille fotball og ha andre lag. Det får vi nok merke under VM som starter om 10 dager. Ja, det for å ønske gutta lykke til. Nå drar du til USA I dag, vel, over for å bli med I VM, så får vi... følge litt med. Det blir litt mye fotball. Jeg synes det blir litt for mye. Vi må ikke hevse det opp så innmari. For går det på trynet, de kommer med brekkende bein, så det greit det også. De har jo prøvd å få det til, og I hvert fall fått masse oppmerksomhet. Det greit nok. Og bør de få mer? Hvis de klarer å komme videre, så får de nok sikkert mer oppmerksomhet. Vi får vente og se. The Drugs, Wild Thing på Radio Riks.

move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

Ja, ting som ikke er så positivt, det nemlig I fjor så omkom 24 motorcyklister på norske veier. Det vel det høyeste tallet vi har hatt på lenge, helt siden 2016. Og det bekymringsfullt at det så mange motorcyklister som ja, mister livet I trafikken. Så her skal du få noen skikk- og brukregler. Skikk- og brukregler for motorcykler og ikke minst spilles rett på. Gjør deg godt synlig for bilister. Bruk blunklys I god tid, og gjerne bruk vest, sånn synlig vest som du synes. Ikke ta unødige sjanser, det ikke verdt det. Vær tålmodig med andre trafikanter som ikke vant med å ha deg I veibanen I det siste halvåret. Det tre, fire viktige regler, så kommer det noe skikk og bruk for bilister. Sjekk blindzonen hver gang du bytter fil. Bruk speilene aktivt. Bruk blinklys I god tid. Vær tålmodig med tohjulingene. Husk at førerne kan være rustne etter vinterdvalen. Husk at motorcyklister langt mindre beskyttet enn deg I trafikken. Dette gjaldt biler også. Så ta hensyn til hverandre. Vi vil ikke ha noen flere motorcykelulykker enn det vi har hatt hittil I år. Trenger ikke det som motorcyklister også må kjøre forsiktig. Bilister må ta hensyn. Alle må ta hensyn. Viktig det, Bee Gees. Don't forget to remember på Radio Riks.

det var det. Det kunne ha vært mer, ja. Så det dette med pollen da, og det lite pollen I dag, beskjeden spredning av gress og salix. Og sola, den står opp, eller sto opp, du har vel ikke sett den, tenker jeg. Det har ikke jeg I hvert fall. 4.05 står opp I dag, og går og legger seg 22.25, og så 10:55, sent også. Sent oppe, ja, så sent oppe for nesten ikke jeg lov å være. Nei. Og dagens lengde 18 timer og 19 minutter Forskjellen fra I går 3 timer og 7 minutter Eller 7 sekunder Vi ser mellom forskjell på sekunder og minutter regnet. Forskjellen fra vintersolen 12 timer og 25 minutter Solens høyde 13 Solens høyeste Solen høyest på himmelen Så skal det være 13-15 Altså kvart over ett Solformøkelse Det får vi delvis 12. august 2026 Altså litt over to måneder Sånn det Ja, husk på nå det 2. juni alt altså Det faktisk Ja, det nærmer seg jul Det sant, men sikkert, men sant Two Brothers heter det vel kanskje On the third floor dreams På Radio X

Ja, det var det. Og så har vi fått en bursdagshilsen her fra, ja, hvem det fra? Står ikke, så var det Britt Romerud har bursdag da. Gratulerer Britt Romerud med bursdagen. Det gjør vi det selvfølgelig. Britt Romerud, hipp og ho, Britt Romerud har bursdag i dag. Smokey talking, her around.

Ja, så var det utdeling av Michelin-stjerner I går da. Veldig mange norske restauranter fikk også anerkjennelsen av å være Michelin-agenter. Ja, det agenter for reklame for Michelin vel vinter- eller dekk. Dekkspesialisten Michelin. Og det med dekkebordet. ja, ja, men det vel greit det å få en Michelin-stjerner. Det gjør jo at prisene går opp, sånn at vi som skal dit må betale mer penger. Og kanskje et betegnelse på at de lager fin mat da. Og restauranten Garptrast I Bergen fikk mandag sin andre Michelin-stjerne og ble dermed en av fire norske restauranter med mer enn en stjerne. Så vet vi det. Skal du på Michelin-restauranter så må du betale, men du får ja, I garantien god mat I hvert fall. Og det ofte sånn, ikke ofte da, vi har jo hørt at de som jobber på Michelin-stjerner kan hende at de har hørt at det kanskje kan være litt tøft. Ja, være litt tøft å jobbe der, fordi det bærer et press for at de skal hele tiden bevise og markere. Bravo, move a little closer.

Lurer du på badevannet rundt omkring, så legger du på en 15-17 grader. Det ikke akkurat den temperaturen jeg liker å bade I hvert fall, men kanskje du synes det ålreit. Det lov å prøve seg på bademennet. Og så ord for dagen, det må vi ha med, vet du. Det Hanne Vibre som sier det så her. Mange kvinner gifter seg fordi de lei av å være alene, og mange kvinner skiller seg fordi de lei av å være alene. Ja, sånn det. Du alene, så blir du alene, og du ikke alene, så kan det hende at du slipper å være alene hvis du ikke gifter deg. Og så det dagens revits. Jeg hører at du halverer staben på en original måte på jobben, arbeidsplassen din. Ja, jeg sa opp hun på 50 og ansatte to på 25. Akkurat. Og så det navnedag I dag, det Rune, Runar og Rune, og Rune og Runar og Rune, ja, som navnedag I dag, og det kan du gå og kjøpe deg blokkfløyte og begynne å spille, det greit å ha blokkfløyte, vet du. Ja, det låter så fint, ja, ute I Guds fri natur, sett deg på en stein og spill på en blokkfløyte, kanskje det kommer en orm opp av skaven. Det faktisk ormeår I år, så det kan hende du finner en orm ute I skaven også, det ikke umulig. Og det også andre ting ute I skaven. Ja, når jeg kom og skulle på jobben I dag, så gikk det en grevling over plen her sånn. Så grevling, grevelang. Ja, det var ikke... Det var en grevling, gitt. Ja, han ute og gikk, han snufsa og gikk. Sånn det. Grevling og grevling. Og så det vel greit da, å tenke på at vi nærmer oss Sankthans. Ja, det ikke lenge igjen til Sankthans hvor sola snur. Tenk på det, du. Tenk på det, du. Ja, det noe du må tenke på, vet du. Så du må bruke de lyse sommernettene, ikke sant? Jo, det helt sant. Euron, hvis du skal ut og reise, så ligger den på 10,79, altså 10 kroner og 80 øre cirka. Dollaren ligger på 9,26. Svenskrona ligger på 100, samme stort sett som I Sverige, altså den lik, like mye verdt. Og så pundet ligger på 12,47. Danske kroner ligger på 145 kroner, så det dyrt I Danmark, men klart noe vel billigere hvis den skal handle, da det vel... ferdig med min sendetid I dag. I dag det tirsdag, og da Lise og Vidar som har dansmusikk fra klokka 21 til 24, altså Vidar og Lise dansmusikk, hvis du vil høre på det og ta en sving om. Det var vel det Knut Jebsen hadde I dag, tilbake igjen I morgen til samme tid. Har du et eller annet å fortelle meg om noe du synes bra, noe du ikke synes greit, så send en sms til 911-97253. Hør gjerne fra deg. Hørte du? Hør gjerne fra deg. Ja. Har du lyst til å kjøpe reklame på Oslos største lokalradio, så trenger vi det også. Du trenger sikkert litt markedsføring av bedriften din. Prøv det samme numret, 911-97253. Hot chocolate. The sexy, you sexy thing.

0: bankero de bruseri blodet.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

i grasse. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra.

Closure Rare med Småtroll var du fikk her på Radio Riks Oslo. Jeg heter Vidar, og det tirsdagskveld igjen. Og jeg har med meg Lise Erika Borgersen også, som kommer på litt senere, cirka om en drøy ja, en halvtimes tid her. Men aller først så skal du få litt, som sagt altså, litt tips om sikkerhet, som vi skal ta med oss her på Radio Riks Oslo. Deretter kommer Lise med sine mattips, så du får noen tips til middagen og kanskje frokosten din også, hva hun måtte by på. Det kommer etter sikkerhet.

Da det sikkerhet som står for tur, og jeg skal snakke om solkrem, og den viktig for deg å virkelig bruke solkremen nå, for nå står sola på det aller høyeste, både I hvert fall her I Norge, og der du opplever midnattssolen og hvor du enn måtte være, om du skal til syden eller uansett hvor på kloden du omtrent I hvert fall, så det viktig å bruke solkrem og desto mer utsatt for sola du desto høyere solfaktor bør du bruke I så fall på solkremen og ikke bruk gammel solkrem fra I fjor kjøp ny solkrem eller bestill på flyet hvis du skal til syden så men ikke bruk gammel solkrem

Mark Knudsen og Ludvigsen som det var på tide å stå opp tidlig om morgenen, sola står opp tidlig, og vi skal snakke om blant annet båten din og sikkerhet om, siden det var snakk om også Aker Brygge I denne teksten til Knudsen og Ludvigsen også, så tar vi med oss at det viktig å sørge for at du har det utstyret du har I båten, og ikke minst redningsvesten ombord. Det vel det aller første du absolutt bør legge ombord. Men mye annet, og mat og drikke og diverse ting du skal ha med deg, hverken, ja, kanskje I en stor båt eller liten båt, så må du passe på, og ikke minst fart, og holde riktig fart på fjorden, ellers kommer onkel politi, så det viktig å tenke sånn. Så da tenker jeg du får med deg, ja, I hvert fall husk redningsvesten da, både for små og du som voksen like viktig, selv om mange mener at det ikke så farlig, tenker pappaen og om, eller mor, om redningsvesten, men den like viktig for deg som stor for liten.

skal vi ut for neste sikkerhet? Det sommer og sol fremover og straks ferietid for akkurat deg der ute. Og sikkert meg selv også, men vi skal frem til bil og campingvogn. Du skal vel ha med deg campingvogna muligens på ferie, Sørlandet eller hvor du skal. Så har du pakket den riktig og pass på at du har sidespeil på bilen, ekstra speil kanskje, så du ser campingvogna. Det det første budet du sikkert har opplevd mange ganger. Og så det å pakke bilen riktig I forhold til at du har vindussikt på bilen din og kan se ut gjennom alle vinduer, både sidevinduer og spesielt bak I bilen det viktig og der du har bagasjerom og ikke stable helt til toppen. Når du har campingvogn så må du stable riktig I den også, så ikke at du skal ha ting I den, så ikke ting velver rundt I campingvogna når du kjører til campingplassen hjemmefra.

Ja, da skal vi fortsette med sikkerheten, og denne gangen så hvis du i Sverige, eller utenfor Norge i hvert fall, så må du passe på hva du ikke kan ta med deg inn til landet. Og det mye selvfølgelig. Vi skal ikke prate om brennvin og flasker nå. Vi skal ta foran oss det som faktisk dyrkes i jorda, som poteter, gullerøtter og blomkål, og andre ting som dyrkes i marka, som jordbær for eksempel, er også en ting du ikke faktisk kan ta over grensen hvis du har kjøpt i Sverige og Danmark. Så pass nå på. I så fall har du kjøpt en kasse med jordbær, så helst spis opp den da, før du kjører over grensen.

Du kjører bil langs veien, og det mange som sykler ute, resesykler som sykler på veien, og det viktig, og både for deg som syklist som sykler utenfor gangveien, og du som kjører bil, å være obs på hverandre, så det ikke skjer noen ulykker langs veien, for jeg har selv opplevd flere og sett syklister langs hovedveien der det ikke sykkelsti, og vær obs når som bilist i hvert fall også, og du som kjører sykkel på veien, at det ikke dere krasjer, for det kan virkelig gå dårlig, da i hvert fall med syklisten som regel.

Da skal vi ta for oss, ja, du skal på skogstur, mange liker å gå I skaven, men spesielt utenfor stiene, og sikkert på stien I skogen også, ormen. Og hoggormen, den jo farlig for både for store og små, så bruk høye støvler når du går I skogen, og kanskje raggsokker også som litt tjukke, selv om det kan bli varmt, så det greit å ha litt tjukt på, nederst på beina, for da tar ikke ormen like godt tak hvis du skulle være veldig uheldig, så bruk beksomstøvler og raggsokker.

0: Da setter jeg over til Lise Erika Borgersen, som da skal ha mattips, og da sikkerheten over for I kveld. Og Lise, hva har du å by på når det gjelder menyen på mattipset ditt denne tirsdagskvelden da?
1: Jo, jeg har en god frokostsmoothie på menyen her, og så har jeg jo litt godt tilbør også på menyen, tilbør til middagen din da, vet du, så her det bare å følge med videre, og så får vi se om vi finner på noe mer godt å spise da, vet du, så vi får se hva vi finner, og nå... Først ut så skal vi få høre sommeren 55.

Ja, da skal jeg gi deg en god frokost-smoothie-oppskrift her, og det da tar du en sukkerfri naturell yoghurt og blander med for eksempel bringebær og litt bjørnebær og frossene da selvfølgelig, og tar dette her i blenderen din og ja, du moser det sammen og rører det godt sammen med blenderen, og så kan du også tilsette litt sukkererstatning hvis bæret litt grann sure, så kan det være lurt for å få litt søtning i smoothien din, og skal du ha en ekstra mettende frokostsmoothie, så vil jeg nok anbefale at du putter smoothien i en bolle til slutt og tilsetter litt frukt og litt bær og kanskje også noen nøtter for ekstra metthets skyld, og da har du en god frokost og en sunn frokost om morgenen. Ja, det kan jeg anbefale dere. Det smaker godt.

Ja, mange lurer vel sikkert på hvis ikke man skal ha pasta, ris eller så mye poteter som tilbehør til middagen. Hva skal vi da velge? Vi skal ha en god biff og har du kanskje lyst på fløtegratinerte poteter, men det kanskje ikke det lureste valget siden det en del stivelse I vanlig potet. Men du kan jo velge I stedet å fløtegratinere noen grønnsaker, og jeg var selv ute på en restaurant I går faktisk, og der kunne du bestille fløtegratinert brokkoli. Og det jo godt, og det veldig fryktelig enkelt å lage fløtegratinert grønnsaker. Det jo egentlig bare å bruke samme oppskrift som du gjør når du lager fløtegratinerte poteter, bare du velger grønnsakene I stedet, og så tar du jo selvfølgelig litt fløte og de krydderne du vil ha på den, og da med litt ost på toppen, så putter det inn I ovnen I... cirka 225 grader på cirka 25 minutter eller noe I den duren der, så har du fløtegratinert grønnsakene dine, og det sikkert like godt som, det like godt som fløtegratinerte poteter, det det. Det kjempegodt, så det bare å være sunn, dere, så velg grønnsaker I stedet for potet til biffen din, dere, så får du det god mat allikevel.

Ja, du skal kanskje grille litt I sommer, og da har du jo lyst på et godt tilbehør til grillmaten din, ja. Og da har jeg en kjempegod sommersalat som jeg pleier å lage til grillmaten min hjemme. Og da bruker jeg vannmelon, gjerne litt jordbær, og så det jo gjerne da selvfølgelig agurk og tomat og litt paprika også godt å ha I en sånn sommersalat, så... Og ellers det jo da alt da grønne grønnsaker, litt løk også godt for smakens skyld, og så kan man putte opp I litt eple, og kanskje litt, noen få druer, hvis ikke de blir for søte for deg da, så kan man også velge andre grønnsaker og frukt eller bær å ha I salaten. Sin. Det blir kjempegodt og friskt tilbehør til grillmaten din.

0: Ja, vi snakket jo om grillmaten her I sted og tilbehør, og skal du allikevel skjeie ut med en potetsalat til grillmaten din, så vil jeg nok anbefale at du lager den selv fra bunnen, for da unngår du unødvendige tilsetningsstoffer som ikke bra for deg. Så da vil jeg anbefale at du tar og koker 300 gram potet. Du kan bruke litt vårløk eller purre om du vil for smaksetnings skyld. Og da en boks lettrømme blandet med majones og litt sitronsaft. Tilsette salt og litt pepper så har du en god potetsalat til grillmaten din. Veldig enkelt å lage selv og du slipper alle disse tilsetningsstoffene som ikke bra for oss mennesker.
1: Her kommer det noe som heter Skyld ikke på meg!

0: Det var ukens eller kveldens mattips og det kommer nye mattips neste uke omtrent til samme tid da vet du så bare å følge med og høre på så får du nye gode mattips her på Radio Riks Oslo.
1: Det var ikke det at jeg nev og drakk bare, vet, men jeg turde etter.
2: Åh, den skal du være forsiktig, for det gråder fort for å komme på uttur, Inga.

Da sier jeg takk til Lises mattips du hørte her på Radio Rix Oslo. Vi skal da jeg tilbake Vidar, og aller først nå før innholdet kommer framfor deg her, så blir det Freddy Kalas, og ja, det blir noe Freddy Kalas det.

Da meg og Vidar skal ta denne tiden fram her sammen med hverandre, og jeg skal nå introdusere George Jones og Seasons of My Heart.

Da skal vi fram til danseband Dronningen, og hun synger best på fest, og det Carina Dahl som skal framføre den her på Radio Riks Oslo.

Ja, dette var jo Kiki Danielsson og den svenske versjonen av Achy Breaky Heart. Og her får du originalversjonen til Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

Neste ut her på Radio Riks Oslo, det Fiskestanga med Morten. Her kommer Morten altså, vestlig, med Fiskestanga.

Ja, da går vi videre til Bette Midler og The Rose.

Da skal vi på traktortur med C2-en, og du har vel kjørt traktor, eller kanskje sitter på, i hvert fall gjør bonde.

0: Da skal vi avslutte her. Du har hørt C-turen og traktortur her, og vi skal ja, takke for I kveld, og jeg heter Vidar og har vært med deg I disse vel to timene, og siste timen fram mot midnatt, så blir det litt god musikk for deg utover, med litt country blandet drops, tenker jeg, ikke det, Lise?
1: Jo, her det mye country blandet drops, og litt blandet drops svensk, og litt blandet drops dansband resten av kvelden, tenker jeg, så blir det veldig bra. Og først da ut, før vi sier ha det, det Kenny Rogers og Ruby Don't Take Your Low to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your

Radio Riks Oslo. Radio Riks Oslo.no.

0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
0: Very insecure. You kill me.